0: Затан кейн жамуды. Арилган думын кылып, таңама еч оныз бирге. Гочеген ба.
1: Ой.
0: Карсан аниға затан ақорши ба сонжи. Не саныға кири дамыр затан тарги тұнада. Ома семни хшил мүхіни цорвады кегі го. Хца рамкір чықтығына сертір гі цапгу сергіра. Она затан да саныққы керсуна чызық гі цапгу нина. Nga chongri tatsu sandani vizara sugze inir. Shkab tazu ta rsa tsakhanra metuk jiri nga vimu tsamra kor jiga. Shkab teta khtandur lgisima khakil jinir. Rukwa zu tsuwa shanir. Nawara ngomar jilaya.
1: Leyin zina. Shkab teta sachanda ngomar lhailak tawaz ginja. Londa cho shigisuk jemunga usunari. Khterkab kitunari. Abrara shilong jemunga songi, titsul tongtong zika nga ta bantang jenyunga songi sana kawta. Sachandagin rukwargi, rangi hrtsara song matawa, yil janaga nipuri kunundari. Nyesuk nigi chikagi ya, moma hanyar jesikuri.
0: Ole, sachandetsu na nga rangi amni yangni zi cesuga jimunu hizhig norbari. Norin da rin gilg nao ni kawa ta nori nuhnyong luen go ya. Tanda kirtangi gans gan yu chi. Sa zhanzga suna ta chundi ki nima ri ya.
1: Chi tarkib nroglig nir kimi nuga chi kirdu kakig higo nima ri ya. Tsoni ga kakig atig tangna ta ni sizgi nara zatun dortang na chung nari.
0: Gochi gan ba. Chulavsha teta nga tsigizgi mita kigo.
1: O.
0: Ni jiri digi ra pungashjari nori yu nari. Kakak cemud ke cendera, agi ngiper tu ardung tu ikonri. Pantang tu semai cersonara, agi arangga kadgira ngetchum butup sona, ajangdo ka satang tu yang cerso tamner ya.
1: Cote muga cosemra yeciunan jadi dauk. Reja cumani, temu samgun dauk cetsokanana nyonyo inergu, ngiper tu kakakra kipengan dunida, xig nyonri ya.
2: ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ
0: janyila sona arang ka sojo hara shukra arang sarga undara lakka korgiya avjigini ta chushira yungna donara yonsi yetgira digisi chamsgira yondke namar goshile ta samlo hangana tangna kewa yandra yopa avjigini kena limbo yinzenariya
3: Aro sari, dango ma kopa me sonariya tsakseri nigi chama deli milmigi nigi goka de tangari Вчер мемгдона жуму мөлөндө цачын тунар комба мысылда сенери та тарзонг лившил чавира чызон гол ди гырсара штелүп жи шаса йонри секра тасуна чырдыг шаси хомбузгыра тартык тойси хамаз мекия йымго овзон уңурги мен бит хи хорны мен дара та тым мен арыңса хаман да ундыра арыңди хыны да ундыра мырчы тымлы атакя
4: момарш талх сусери кайх шесара тюн тэни лэг шеса зу цаж үтиг ани жансга сонат лэг
1: я чэчүгэ сатанда санак чигилгүндэ хи
3: юм хинаго далалив шана нуқаланэрис лалив шана баркуланэрис лалив шана хтерку дуқаланэрис далалив шана зовталанэрэ сек тайм хина капшил вгара хтунуумни лгэлэнэ тахчигара мека
0: я татмае чэчүдул Адота гчи нямга sanak kachir gunu wakha namba na ngukhtabaya ya.
4: Chee gochil maashita. Zatang sanak anjir gunu nda nyesika ngukhtindi.
1: Da wasu shana wanar ya, zuwaan tanjil yanar ya. Daron di shukka chimki baafdeni hivshaa sop gunar ya. Canlik tang canbi guni sanak jishchung itang na, da zuwa namba ndabjir tamnar gu.
0: Wale gochil gambi shakunu ngomar dinar. Chee ngankha abjana chinyana maari. Ngayapar ta zumo ngachang khasar yana ta, Mandrimni tondok jira onu mariya.
1: Hanora, ta jira tong. Nye gomitziga shachukko do gormuziga shanir gasera.
0: Ta nga chunara agichu dewaan di nane, kasam chara omayin, kakuk sara demnigin, uzu chama rungtang ganyiremo. Lokko shanang shayin nare, zagan nga u penyin nare. Nge shakonu gacha chichin da marjig nara. Aranga awa akir nga chodil shinu, arang sa chavijo unde chichin da nzir yobru.
3: Yaro, Chusa reja?
0: Oh, nga nyinga nora sera. Gamba zanga inya.
3: Oh, gamba. Gamba ta lehi zina. Chu gamba zanga nora inni?
0: Ole, ole, yin, yin, ake.
4: Chu hargin chingu aki.
3: Lehi zina? Gamba ra nga nyata. Nakhchuk nadruk mandara. Genjo ga ghiruk inya. Kirge ngomar ga po gajong chang zin. Kapshil tona gani na zin inya. Yata nga nyara matka lu chakazin gorsunga. Tavzina kharge tawar udemun chambu yena.
0: Ake, nga hargi me chunga.
3: Oh, a khariku. Tanga nya ngutki ju kawa me chunari. Aro nora, zasa songchipka kundani thakul yukwa zi. Chi lulugan jugji yonu zira. Lalpub jawar konji yonu zik tonji mena yim chukna guaro.
0: O tata chukia, nga kelantani. Areta chichi nga purta nga kanyan gogo.
3: Lenzina. Di tani ta chi chipshin do artara ga damna ga yamu lgin ar jig zina xin jin thara ar jub zina awan gu yin go yim men na
0: o de ta sha chim he ya hor b tsi tu yin
3: par wa ji tu yin ya da ju ri she ra ju
5: ya da ju
3: ya da ju chu
5: chu chu
6: nori khashi ni mi ke sem tim tang olostin germi che chosun ji Ojeni te arh poru in jukwa di taki uur sunwa kengsi olur nye pavzin. Adgi ke mengig mundun bir shir arang chimche shuksa nye. Nori semsa masim gjondi ke chornang shiki yungsa chamna. Ki mundun tu ngun yungwa na adig tsub jenji khenpa kengsi ki amarsha shipa tawi khpang tanga sanag tlari.
0: Ta tab jenzi me tangan gira la. Өчі әнігі әртейті үргірға, зүй сатанды шетінгі жергін жүксу өне. О, ғочы ғанба.
1: Ой.
0: Чі таруқу сачандыны санық жекчуң ғылғынлен жені өндір. Чөта табзғуңы қоты ғындыр. Чі рема табзғы тәне.
1: А, табзіне, таб сызықы мағдыне. Ома таб сайсондыр я. Назия замжы дамныр, абжара жылың сайныр, қытерка қонқын қығыныр. Айжан торгынғы намшира сақши чира мұхины марымо. Ayang aku kau ingat si, di tengah kau ayik sabtang nasi. Soma tamu ke samjara, alungka kiri wanjuk, temna cakap senjuk. Eja saksi yang nyomz ke sabar jima tukka. Tasi kota, tap cuci goni.
0: Oleh.
1: Tangar gisong sgiya, langgu nyamar lah tangga jinmati. Nyer gina agam eja, tak gina kumi nuga dor kiri. Tari malin cereng asu eja yan. Sanak jishchung ka lirka andamu ordiga tigziga sazika tangliyan andoni, sira tangliyan ponna maariya. Rontang zonga sanak jishchung ka lirka andam, tana yilak jabdaga ina na tangliyan tabja maarindu oika. Nga kagmei kazi,

0: ātun shūng sēnbī sāchir nirdab shīksūshī shtab lāqbā shīgla kōtsī lāmtīg sōng tabsōng, dēnjag sōng tabsōng. Gāchā zhāngmō shā na, dētī ngāyāng shirntan shīnyōng yō. Nāngmā cī khchik jē pōrwā nī yīn lī lāmū shīgmānbī, shkāngan lā chāmātag shirntan shē mōrōng shīshāl. Dēwī ngī lēngnīn dā shōng nī dā bāyīn. Xāmī līndī bā shīgla līnīn dī tāng nī lū shēngī lā dāsān. Nīn dā dā sōng shēngkān ngārāng shīgbā mān. Nga tsi likil da dan song xe ba dang, sonam gang zhig ko tsi menkur gul ni nin da ka ji jin yu. Ko tsu zang mi pan tsin rig ma tab jang, nga tsi chui jia ma jig jang chal ma rong wa yin.
1: Ho zhi jun dang ka ji yang, ga cha ji ni la bi nang da da dung kor jin di. Ngin har li jang mambur ndan ji mong bi chui ji, mu hui la da ran jun dul. Na gur mi jig lam lam tim dar chukab, lam jun nash dang da, kun tun mar nin dra par gul yu ba dang. Sonam ghang zhig chi thum rab zhig ni, adung lan zimdang rab da jin di. Shepshir ag zub chi korkang dan zil ma thag, chenam jit zima gangsir chab yul. Korkang ga zhuzhan zhion ba, li jing hu pep gib, li ge jim din, tanam jig yung di. Ki lakbab shi dib shay jiri, go ti si cho ji sonam ghang zhig za jin di siri. Chow lir jig lim shtang, min kur rtung gib, tang chi la di sikab zhig tung tab ji bib shay tang hi yul. Sonam ghang zhig ko chu cang mi, ayang dung ngam ni, Мен кур курсын юл. Ку тэнг тэнг бурэн дэкэв, гэргэн чи гаянлу ңэр дэчэг наян, ки маангэв. Кунгэ рангэл чунгдэй нэ торгэн нэ цалунг шунг бэртэн, хаму нэ торгэн гэ савэг намши ла гум юг бэй, самту мэшунг дэчэн юл. Тар мэн кур цопэг ngaptung дэнни юг бэй, гэдэнглан бабцэгс лэрла юг гэв, кинго наг шангвэг цэпа на. Гэбдэр гэдэнглан рэу нэ, цэшуг гэгэлэпшин бобэр жэмцэн ла, гэжэнэ гуа лун шунг сэрэ. Нэ ку ла, O na chu, ji ji ba yin, ku tar jig la hai sung. Nishtung ti ji lor, thob zha ni tar xin ji, na gur mar yung di dag dag lo nyekhan gur sung. Ni ki mga sung li, kin di san barab di. Pshir sun zol kong ta nang bar mien kur jian gu si, jig lam jia tang tan di la. Ma mong bi di gur ni, ha jang zha sung lang di. Nga chi xia ban da, dab di rib xin na, mien kur jian gu xin su xia ji di li. Talag chima chung sum chalag yo bi. De xiong qeb je dindra lhamu xing men.